0: Wahana Kijuana Pati.
1: Bok jamun gitu mah. Begitu nong we hidup teh. Tapi oi. Bapak teh can tatak hati ite. Waduh. Can suk kemapi pikiran ye teh. Sabab bapak ngadengi keneh bejan kurang hade oi. Ngunaan hiji jejaka anu ngagokan ka urang teh. Cik, bapak minta jawaban anu yakin. Nah aku